Kang Mas Bayu pamirsa Sutresno pamit dengan perompak RRI Semarang. Sugeng siang, sugeng panggian malih kalian kula misal sabda wonten ing perompak RRI Semarang. Tasih sesarengan ugi wonten ing acara mari kangen perompak RRI Semarang dinten menika nggih. Ingkang badhe ngaturaken pasugatan gendeng-gendeng jawi anggenipun suwargi kinarta sabda ingkang mugi-mugi saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi saha saged dados panglipur sawetawis nggih dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken maneka pakaryan utawi aktivitas panjenengan ing siang sak menika. Lan kalau wau lelagon simpang 5 laras pelok patet 6 sampun kaaturaken ingkang dados gending pambuka nggih wonten ing siang menika. Salajengipun semoga midhangetaken gending-gending sanesipun menika wonten lelagon kembang glepang laras lendro padat songo. Wonten ugi langgam pegat resno laras pelok patet 6 lelagon tarling laras lendro padat songo lan gending-gending sanesipun nggih. Semoga sami dipun midhangetaken sedanten sacekapipun ngantos paripurna ning mangke. Semoga.

0: Rikarama, aku maning tumon iki tumon iki.
1: Ya mesti tumon kok dadi bocah rasa klayaban.
0: Klayaban wong

wes gara-gara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut eling lan waspada. Urip neng alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa ngerong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo sing edan podo dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu rahayu, kalis rubeto sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Jagat.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kepiye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek, gosek. Durung tau-taune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya apa? Nyileh. Eh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayo, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Piye, Kang?
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakal ngunduh. Tandurane becik, unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
0: aku ke... luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Loh,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Loh.
1: Tak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, awal.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

Sutresno tasih sesarengan wonten ing perempatan dari Semarang wonten ing acara mari kangen dinten jemua samenika nggih lan salajengipun sumangga midhangetaken menika kaaturaken badhe kaaturaken lagon kodhok ngorek laras lendro padhet manyura wonten ugi lelagon panon langking laras pelok padhet bareng lan ugi wonten lelagon warudoyong laras lendro padhet manyura ingkang sedayanipun dipunaturaken kalian karawitan Candong Raos ingkang mbok bilih mangke dados gending panutup ugi wonten ing acara mari kangen dinten menika matur nuwun awit kawigatosan panjenenganipun sami nggih mugi-mugi sedaya ingkang kaaturaken saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken maneka aktivitas ngaten nggih wonten ing siang ngantos sonten dinten menika.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulanjari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Itu gak ada hadis sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah, semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah milih kita tasih pinaringan rahmat nikmat, pinaringan sehat panjang umur kesempatan, dan pinaringan nikmat singkang paling utama nggih menika nikmat iman Islam. Mugi-mugi kanthi syukur kita sedaya Allah maringi utawa nambahi nikmat dhateng kita sedaya ing tembene nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dhateng kita sedaya saged ningkataken keimanan, ketakwaan lan mahabbah kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kemenika ginaken nikmat atas sorfu ni'amil ridhoillah, ginaken nikmat kagem mulrih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae, umat ingkang setia, umat ingkang saged dipun banggaaken dening Kanjeng Nabi, nggih menika umat ingkang saged nglampahi tuntunan-tuntunanipun Rasulullah, umat ingkang saged nglampahi ajaranipun Rasulullah, perintahipun Allah Rasulullah, sehingga ing tembene kita dados umat ingkang pikantuk kabejan keselamatan dunya dumugi ing akhirat. Wonten ing wekdal punika semoga kita niati ngaos menika masalah babagan korban. Jadi kita niko sampun mlebet wonten ing wulan Dzulhijjah, dipunwastani wulan haji, wulan korban, wulan nahar. Monggo kita nglampahi amalan-amalan ingkang utama, amalan-amalan ingkang mulia kaitanipun kalian wulan Dzulhijjah, termasuk ngibadah haji. Jadi kemuliaanipun wulan Dzulhijjah niku keranten wonten ing lebeting wulan Dzulhijjah, dia menika wonten ibadah ingkang utama mulia nggih menawa ibadah haji. Lan wonten kita sedaya ingkang boten nindakake haji, mugi-mugi nggih pikantuk kemuliaanipun boten wulan Dzulhijjah, nggih menika saged nglampahi poso tarwiyah Arafah, terus saged nglampahi salat Idul Adha, saged nglampahi ibadah kurban. Mugi-mugi sedherek-sedherek kita kaum muslimin muslimat ingkang nindakake haji, ibadah haji wonten Baitullah, mugi-mugi dipun paringi sehat, selamat, dipun gampilaken lan pikantuk haji ingkang mabrur mabruroh. Lah kita ingkang wonten ing tanah air, wonten ing kampung, ingkang boten nindakake haji, nggih mugi-mugi pikantuk berkahipun wulan Dzulhijjah, nggih menika kita saged nglampahi amalan-amalan ingkang utama, amalan-amalan ingkang utama terkait kalian wulan Dzulhijjah, termasuk nglampahi poso tanggal 8 tanggal 9 Dzulhijjah ingkang dipunwastani poso tarwiyah, poso Arafah. Nggih termasuk mugi-mugi nggih
pinaringan kesempatan saged nderek salat sunah Idul Adha. Sunah muakkad nika salat niku nggih. Jadi ya saora-orane niku setahun ping kalih nglampahi salat. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, janjane niku nggih salat niku hukumnya kan sunah makan. Kadang-kadang niku salat Idul Fitri, salat Idul Adha dipenake, disempat-sempatke ning salat sing wajib 5 waktu malah sering ditinggalke. Lha niku malah kualik niku, nggih. Dadi sing wajib ora dilampahi nami sing sunah malah disempat-sempatke dilampahi. Lah mesti ingkang saya niku nggih salat wajib niku dilampahi, mangke sunahipun nggih dilampahi. Mula kadang-kadang kualaipun apa tenek salat Idul Adha, Idul Fitri iki bar subuh ngono kuwi wis direwangi toto-toto adus. Wis gawe ambengan nggih ning masjid ning musala. Jadi wis tenanan niate arep berangkat melu salat. Lah kadang salat subuh iku malah ora dilampahi. Lah mugi-mugi kita mboten termasuk golongan niku, ya. Jadi kadang subuh malah dilalekke ora dilakoni ning malah siap-siap anggone arep melu salat sunah. Kudune nggih salat wajib salat subuh dilambai, syukur-syukur saged jamaah ban niku nembe persiapan nderek salat sunah. Dene kedang ngoten. Dadi ampun kewalik ingkang sunah dipenaken tapi wajib malah mboten. Jadi salat Idul Adha, salat Id niku kan salat hukume sunah muakkad. Lah salat 5 waktu niku hukume wajib, mula wajib kedah dilambai. Jadi ora direwangi tangi peteng dimenke arep melu salat Id, Idul Adha, Idul Fitri ning salat subuh malah ketinggalan. Nah niku kualik nggih. Mugi-mugi lah kita nggih saged kelampai kalih-kalihipun. Jadi wajib nggih dilampai kanthi tertib lan saged nderek salat sunahipun. Niku salat itipun termasuk amalan ingkang dipun sunahkan niku nggih poso-poso Arafah, poso Tarwiyah ingkang tanggal 8, Arafah tanggal 9. Nah, termasuk ingkang dipun sunahkan termasuk amalan utama wonten ing wulan Dzulhijjah niku kurban. Nah, kurban niku hukume pun apa? Kurban niku hukume sunah muakkad. Sunah muakkad kagem tiyang ingkang mampu kurban. Dadi nek tiyang niku kagungan rezeki, mampu keluwihan rezeki niku disunahke kurban. Dadi sunah muakkad niki sunah ning meh kaya wajib. Dadi ora masuk wajib ning sunah sing kaya wajib. Dadi nek sing mampu wis setengah diwajibke kurban. Nggih. Kurban. Lah kapan niku? Ya kurban niku nggih saged saben taun. Dadi kurban iki kaya fitrah niku lho. Jadi fitrah niku sabare so nglampahi poso niku kan wonten zakat fitrah. Nih fitrah niku saben taun. Pokoke bar poso ya ngeluarke fitrah. Lah kurban niku nggih saged dipunlaksanakaken saben taun. Saben taun nggih saged di atas nami ke larene tiyang sepuh sinten mawon. Nek mboten nggih mboten di atas nami ke niku nggih sami mawon. Ganjarannya nggih sami. Jadi misalnya kok
di atas nama ke bapak ini ku ngesak keluarga nggih pikantuk ganjaranipun. Tapi sing penting niku kelampahi korban. Niku termasuk sunah muakat nggih, sunah muakat setengahe diwajibke. Mula Rasulullah niku ngendikan mandu saatin sapa wonge duwe kelonggaran rezeki kok ora gelem korban fala ya korban namo sholana, dadi ora sah nyedhaki musolaku tempat salat. Mula niku kita monggo kita sisihki rezeki ingkang sampun dipun paringaken Allah kagem korban. Kelantan apa? Korban niku keutamaanipun kathah. Dadi hikmah-hikmahipun kathah. Nah, dadi sepindah hukumipun korban niku sunahmu akad. Sunah sing setengah diwajibke. Mula wonten ing Al-Qur'an niku wonten ing surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Niki ayat kaitanipun kalian korban. Dadi nek bar salat dianjurke korban. Dene korbane sadurunge salat id pripun mboten kalebet ibadah korban. Jadi korban niku dilaksanakan, jadi nyembeli hewan korban niku sakwuse salat Idul Korban, sakwuse salat Idul Adha. Jadi bar salat nembe kelaksanaake penyembelian korban ngantos dinten Tasyrik nggih menika tanggal 11 kalih 12 13. Dadi ora kudu rampung sedina tanggal 10 pun boten. Nek boten rampung nggih saged dilajengaken tanggal 11 utawa tanggal kalih 12 utawa tanggal 13 Dzul Hijjah. Niku dinten-dinten ingkang kenging nggih ibadah korban, nggih nyembelih hewan korban. Dadi ora kudu dirampungke sedina, nek dina tak dirampung ndang tek malah ora ana daging meleh. Nah, saged tigang dinten niku, nggih. Lom. Ampun difahami kudu rampung sedina. Pokoke nggih tanggal 13 bar ngasar niku saged tasih saged nyembelih. Tur tasih diwastani ibadah korban. Tetapi nek ampun bar kelewat dina Tasyrik niku mbon mboten termasuk ibadah korban. Dadi nggih nyembelih biasa. Dan nek nyembelih sadurunge salat Idul Adha pripun? Nek nyembelih hewan korban niku sak derenge Idul Adha nggih dereng mboten diwastani ibadah korban. Niku termasuk nggih penyembelian hewan biasa, pesta-pesta biasa. Nggih. Nah, misalnya pun napa pikantuk ganjaran apa mboten? Nggih pikantuk ganjaran, ning ganjarane ora ganjaran korban, nanging ganjarane mergong kelampai amal kesaenan. Kelanten setiap amal kesaenan niku dipunwales dening Allah kanthi sae ganjaran. Dadi nek nyembeli sadurunge salat Id nggih boten diwastani ibadah korban, tapi nek nyembeli kok didum-dumke karo tanggane dibagekke ngundang wong kon mangan lan iku tetep kantuk ganjaran, ning ganjarane ganjaran ora ibadah korban ning saking amal kesaenan. Lah mula wektal nyembeli niku ya bar salat Id. Pas salat ini kok nembe jaket dimilai nyembelih hewan korban dumugi dinten
tasrik. Nek bar tasrik ya termasuk pesta-pesta biasa, mboten diwastani ibadah korban. Lah hewan ingkang saged dipun kangge korban iku napa mawon? Nggih menika hewan ternak. Hewan ternak ki kambing, sapi, unta niku. Niku ingkang saged kagem korban. Dadi kibas, tas kambing biasa niku, sapi, unta. Nah, misale kok korbane kranten mboten saged tuku napa kambing, mboten kuat tuku sapi, kok korbane ayam kenging mboten napa mboten nggih mboten kenging. Niku namine namun pesta biasa. Pesta biasa. Ya nek niate pesta terus dibagike kagem tiyang sanes dibagike nggo pesta kanggo wong liya nggih pikantuk ganjaran, ning ganjarane mboten ganjaran korban. Kanten syaraté kuwi kedah hewan peliharaan. Dadi iki termasuk sapi, kambing, unta. Lah sanak-sanak sepun mboten kenging. Binatang ternak niku. Kedah binatang ternak. Ya tersyaratipun hewan ingkang saged dinggih korban niku kudu wis sampai umur. Jadi sampai umur. Tenek durung sampai umur mboten kenging. Mula nek apa? Unta niku asani. Asani niku unta sing wis umur 5 taun. Dadi nek lagi 4 taun dereng saged nggih kurban. Dadi kudu sing wis sampai umure. Aja ngasih napa cilik nggih kurban niku mboten sah. Soalnya cara daginge nggih dereng enak dipangan. Nggih. Dadi nek unta niku uga dawa umur asani nggih niku umure 5 taun. Nek asani nipun sapi niku umure 2 taun. Dadi nek wis umur 2 taun niku saged dienggo korban. Nek kambing niku 1 taun utawa pun puwel. Dadi nek tasih alit, tasih cempe niku mboten kenging kagem korban. Kudu sing wis puwel utawa sing wis umur 1 taun. Nah, ingkang kaping 3 syaraté hewan kurban niku nggih menika mboten cacat. Dadi mboten kenging kok hewan kurban napa hewan cacat kagem kurban niku mboten kenging. Dadi ingkang napa ingkang utama hewan kurban ingkang utama niku nggih kudu mboten cacat. Jadi ora wuto sebelah niku. Terus mboten loronan, dadi ora kan ora penyakitan, ora pincang. Terus ora kurus, maksudnya ora gering banget. Dadi nek tuku hewan kurban niku ya ampun milih sing paling gering, mergo golek murahe terus golek sing kering dhewe niku ampun. Karena napa hewan korban niku sing dipurih kan daginge lho, nek kering nek niku mboten daginge. Nah sing dipangan apane niku. Nggih. Dadi mboten wuta, mboten pincang. Jadi misale wuta sebelah utawa sikile siji ora ana. Nah, iki mboten kenging. Tawa kurus banget nggih mboten iki sing cukupan niku.
ingkang kaping sekawan, hewan korban niku kudu weke dhewe. Maksudipun apa? Dadi ora kena misale kok nyolong wedhus terus-terus dose tinggu korban niku mboten kenging, mboten sah korbanipun. Nyolong sapi terus sapi ini tinggu korban niku nggih mboten sah, kudu nggone dhewe. Utawa misale duwe hewan terus sing duweni wong loro. Mengen kuwi tukune parowan duwite. Misalipun regane 4 yuta, tukune parowan 2 yutanan. Kenging mboten nggih kobrak. Saged kagem korban ning kudu entuk ijine. Ijine salah setunggale, tapi nek salah setunggale niku pun ngijini berarti nggih sah kagem kagem korban. Tur ora ana hubungane karo tiyang sanes. Contonipun misale kok wonten sapi, wonten wedhus digadekke. Ya. Niku nggih mboten kenging nggih korban. Soalnya niku tasih wonten kaitane tiyang sanes. Dadi ora kena nggo korban. Dadi sapi sing digadekke, kambing sing digadekke, kibas sing digadekke kuwi ora kena nggo korban. Kerantan tasih ana hubungane kalian tiyang sanes niku mboten sah. Nah, kang kaping 6 niku sahipun penyembelian hewan kurban nggih kedah nika wau sak baripun salat Idul Adha. Jadi nek misalipun nggih ngajari lare-lare kranten nek tuku piyambak niku mboten kiyat terus urunan nggih kurban niku pripun. Nah, sah mawon. Termasuk nggih latihan kurban. Napa wonten ganjaranipun? Wonten ganjaranipun ning ganjaran saking amal kesenen. Dadi nek misale bocah-bocah niku nek teng sekolah murid-murid ditariki kan nggih iuran terus ditukokke kambing, nek kambing niku kan kurbane kagem tiang setunggal. Nek sapi niku kan wong pitu. Gandeng nggo latihan korban, kepengin korban kambing terus urunan niku nggih kenging ning ora entuk ganjarane korban ning entuk ganjaran napa amal kesenan. Tetap wonten ganjaranipun latihan korban niku tetap wonten ganjaranipun nggih menika ganjarane amal kesenan. Nah, sapi niku kan kagem tiang pitu. Gandeng ora kuat urunane nek akeh niku terus dirombong wong 10, wong 11, wong 15 kenging mboten mempeten. Ki tetep pikantuk ganjarane ning ora ganjaran korban. Temenan niku naminipun niku latihan korban. Lan nek terus disembelih daginge dibagi-bagike niku tetep pikanto ganjaran mergo mbagike amal kesenan mbagike daging korban nyenengke tiyang sanes. Nah niku latihan korban. Jadi nek wedhus niku kambing wed kibas niku kan setunggal kagem tiyang setunggal. Nek sapi niku sapi setunggal kagem tiyang pitu. Nek misale pun krono duwite ya wis akeh wis mampu iso tuku sapi dhewe dadi sapi siji kanggo wong siji pripun ya malah luweh sae ganjarane pun luweh kathah. Jadi inget gimana niki kau masalah babakan korban. Jadi monggo kita niki mumpung tasih dipun panggihaken Allah wonten ing wulan Dzulhijjah. Dadi nek misale kita niki dereng wonten kesempatan
tindak haji utawa kita niki mboten nglampahi tindak haji wonten ing kampung wonten ing negari kita piyambak. Nah, monggo kita ampun napa nyiyakaken. Aja nganti ngilangke kesempatan ngamal kesaenan gitu. Sebatas kita pikantuk keutamaanipun wulan Dzul Hijjah. Iki menika kita saged ngelampahi poso, poso tarwiyah Arafah, derek surat Idul Adha lan nglampahi ibadah kurban. Dan termasuk niku kita fa insyaallah nggih pikantuk amal kesaenan kemuliaan wulan Dzul Hijjah. Lah korban nggih kala wau syaratipun dadi kudu syarat penyembelihane ya sakbare salat Idul Adha sampai dinten tasrek tanggal 13 Dzul Hijjah. Hewan kurbane nggih kudu hewan kurban sing sehat, boten cacat, dadi ora pincang, ora ya. Apa-apa boten cacat penglihatane, jadi kudu sempurna, ora pa ora kurus banget, paling boten nggih cukupan. Jadi nek golek iwan korban iki ampun sing kurus-kurus, mungkin boten daginge niku. Nggih. Terus iwan korbane kudu nggone dhewe, maksudipun ora oleh nyolong terus go korban iku nggih mboten sah. Mboten sah. Tur mboten wonten kaitane kaliyan tiyang sanes. Contone kewan sing digadekke terus disembelih go korban iku nggih mboten sah, mboten kenging niku. Nah, kaitane kaliyan latihan korban napa kenging mboten hukumipun kenging. Nggih latihan kurban niku urunan sak mampune tetep pikantuk pahala ganjaran ning ganjarane saking amal kesah saking ngaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi kita sedaya dipun paringi Allah nggih kelonggaran rezeki saged ngelampahi ibadah kurban minangka nambah amal kesehatan kita sedaya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mbok yo aja padha lena ngono. Nek rondo kampung bengi-bengi ngene iki rasane iki nunggu kancane. Aku iki iki urung jam 09.00 ae wis teko sik dhewe. Awe tekno yo ning omah arep ngopo? Arep nunggu sapa wong yo. Wong ijen uripe dadi ya wis merdeka ngono dadi pamane ning rondo kampung ngene iki ya tekaku rada kasik. Iki ya kanca-kanca engko jadwal iki wong 6 nggih engko. Sak kampung sakmene jaga wong 6 nganti tekan menjelang subuh ngono ya aman. Tur yo perkakase rondo kampung iki neng kene iki komplit. Nadianto saiki iki eneng Android. Eneng sing jenenge medsos kuwi iso dienggo komunikasi secara bersama-sama. Ya to, ora mung anu komunikasi bilateral wae. Ning kuwi multilateral antarane menungso siji lan liyane. Neng kono gunane kuwi eneng apa-apa kabar-kabar. Eneng apa-apa kabar lewat grup WA. Kae neng kon grup FB, neng Instagram. Wah, saiki ki neko-neko TikTok barang iki saiki ya wis wah, wis familiar neng pergaulan kuwi. Wah. Ha ning ewa semono ya ora ninggalke kentongan. Kentongan iki alat komunikasi tercepat ya. Sekali nabuh kuwi ya medsos lho jaman biyen iki. Nadianto kuwi ora nganggo tembung, ora nganggo anu ning amarga kesepakatan bersama kentongan kuwi didadekke alat komunikasi minangka tanda-tanda upamane ning tanda bahaya. Oh. Sing siji-siji tanda Narajapati. Loro-loro apa kae? Terus telu-telu omah kobong, yo kanca padha tetulung ngono kae. Kae yo digawe karo Mbah Narto kuwi. Wah, ki mau yo lagu rondo kampung, gending rondo kampung iki jan. Nyampleng pitutur luhur. Kentongane Mbak iki po ki mau karawitan trimo luwung po ya sing ngono ki. Aku kok kangen karo karawitan trimo luwung ki gemben. Zaman anu ki lelagon rondo kampung ki ya wis lanyah. Wis lanyah. Saiki ya isih lanyah nek do gelem latihan. Iki kudu dikompo meneh, dikompo semangate kan do gelem latihan. Wah ya rondo ngene iki. Gemben ki jeneng kentongan ki upamane doromuluk. Doromuluk ki tanda yen kondisi lingkungan aman. Piye ta tanda kentongan doromuluk ki tak unekne sik. Iki ya kodhok barang iki ya ngancani aku nek ngene iki kok ya dasare mangsa adem, bengi-bengi adem ngene iki. Kentongan doromuluk niku sing kepripun to, Pak De? Jarine saged kangge pratandha yen kondisine lingkungan niku aman. Nah, doro muluk ini gini.

0: Seneng cah aku cah, aku dadi wong tua neng ngono ngrungake kowe ya seneng. Pinter do nyeni do anu akapela tau ki mau. Sinarko sinarko. Narkoba, narkoba. Sinarko nek sinarko. Aja do nyedaki narko. Wah, kayak ucah-ucah dan nyenengke. Wes kono dibacutke sik latihane kono do sesuk ditampilke nek neng anu apa acara desa pitulasan po merti desa merti dusun sedekah bumi ya di cah nom-nom ini wene kesempatan gendo berkreasi gendo menyalurkan hobi dan bakatnya ono sing lumantar seni lumantar olahraga lan sak piturute dadi bocah iki gen ora salah pegaulan. Salah pegaulan. Soalnya nek salah pergaulan iki engko dadine ya ora cetha. Apa meneh nek jaman saiki ngono kuwi akeh banget babab sing iso mbebayani tumrap masa depane bocah. Salah sisine ya sing dilagokke bocah ki mau. Cacah nom ki mau narkoba, narkoba. Oh, kuwi nek penyalahgunaan narkoba kuwi ing jaman saiki wis dadi permasalahan sing mrihatinake banget. Wis kepiye wong ya ora mung ning lingkungan Jawa tok. Kuwi malah wis tarap iki tarap seluruh dunia. Jalaran narkoba lan obat-obatan sing mbebayani kuwi dadi zat sing nyebabake kecanduan kanggone sing padha nggunakake, sing padha konsumsi, ra ngono. Nah, jarene aku krungu berita ning medsos kae mengatasi kecanduan narkoba. Ku nek wis nyandu, kuwi dadi bab sing sulit. Amarga penggunane kuwi mau wis anu ya kecanduan zat adiksi. Sing mbebayani tumrap kasarasaning badan lan jiwane. Kuwi sing diserang ora mung ragane. Raga rusak, jiwane ya rusak. Pikirane barangko, wah jadi ora karu-karuan, angel ditambani nek wis kadung. Apa kuwi kecanduan kaya ngono kuwi? Ya pancen jane kuwi sing mbebayani ngene. Para-para sing kecemplung neng kono kuwi, sedulur-sedulur sedo kecemplung menjadi pengguna narkoba, mengkonsumsi narkoba iki awale iki ora ora krasa. Sak perangan gede ki mau pecandu ki mau ki mung iseng-iseng nyoba iki lha ora apa-apa nyoba iki mung sithik kok iki dicoba nek ora nyoba engko ora ngerti rasane kowe ora iso cerita lha kuwi suara-suara sing perayuan-rayuan bahaya rayuan-rayuan setan ki ngono kuwi jare mung nyoba iseng wae ning gandeng kuwi iki zat adiksi ya ta nyoba sithik-sithik suwe-suwe nek ora ngonsumsi kaya ngono terus dadi sakau, dadi pikirane ora iso semeleh, ora iso turu, mangan ora enak, awane iki mung arep jotosi wong, wae ngono carane kae. Ah, kuwi awale saka iseng mulane tumrap generasi muda, ora mung generasi muda tok, generasi wis tuwek barang kuwi ya padha dieling-eling nek kira-kira kuwi mau ana wong kanca sing nawani iki iseng-iseng wae. Ah, sithik kok nyoba, ora apa-apa. Rapopo sithik ora dosa. Wong dosa ya wong sithik. Ngono kuwi aja dirungokke. Ndang piye carane ditolak kanthi cara halus. Nek isih meksa terus ya wis ditinggal lunga ngono wae. Ayo sik piye nek wong ngajak-ajak iki ajak-ajak ning nggon barang sing elek, barang sing mbebayani. Paribasane nyemplungke neraka iki ya awake dhewe ya kudu duwe kekuatan, duwe nggunakake power awake dhewe kanggo nolak. Ora kok kudu power sing wujude iki keras. Anarkis ngono ora, ning kanthi cara sumingkir lan menghindari teman-teman toksik. Wah, wow, kuwi iki wis sebuah langkah yang baik untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Ngono. Nah, ketergantungan marang zat adiksi iki saya berkembang. Wingo ya dosisnya saya meningkat loh. Pamane wingi iki mung ngonsumsi ibarat iki mung sak crit ngono. Gandeng wis rada kecanduan sesuk iki njaluke rong crit. Crit iki maksude kuwi bentuk cairan ngono lho. ngono sik tel anu sok meneh njaluk telung cirit suwe-suwe wah monggo barang-barang kaya ngono iki nek wis kecanduan kudu ana wis ana ora ana kudu ana ngono jarene. Wah monggo ya regane iki larang lho kaya ngono iki jarene. Wah jan mulane neng lingkungan kene iki nggon ronda ngene iki ya wis tak setitake tenan, tak gatekke tenan. Amarga ya jeneng narkoba iki dampak negatife ora mung ngrugekke individu wae, ning ya ngrugekke keluarga lan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kanggo melawan penyalahgunaan narkoba iki penting tumrape pabrayan agung aku lan para kadang-kadang iki kanggo prioritasake langkah pencegahan minangka upaya benteng pertama ingkang paling penting. Wah kayak cari ini Mbah Ribut ki. Mbah Ribut ki cari arep rawuh. Oh lah kayak wah kentongane wae. Wah Mbah Ribut rawuh tak kentongi kan kaya apa ngono. Yai sepuh. Yai pinunjul kok rawuh dikentongi iki tegese iki kentongan tondo penghormatan ngono. Wah monggo-monggo Maribut wah sugeng rawuh jenengan iki saya dangu saya tambah nom tambah semangat anggenipun nularaken ngilmunipun mumpung dalu menika panjenengan menika rawuh ha menika kula badhe matur ngaten matur kaya kula nyuwun wecanipun babagan Molimo generasi anem sak menika-menika Molimo menika menapa mboten sami mangertos ngertosipun menika mangan turu melu mara tuwa. Nah, menika menawi dados dados paugeranipun gesang rak mbebayani menika. Ning jatosipun wonten ing piwulangipun tiyang Jawi menika Molimo menika tegesipun menapa lan jelentrehipun kados pundi menika Kanjeng Monggo.
1: Matur nuwun Mas Tono. Datang penyanyi pun para pamirsa wilujeng dalu iki ngambali mugi tansah pinaring notir koyuswa hayu hayem angayomi penyanyi pun para pamirsa RRI Semarang mliginipun perompak pelestari budaya sarta penjaga tradisi ih merdopok pareng dawuh panjenengan Mas Tono so penyanyi pun para pamirsa mliginipun tembung menapa kala wawi iki Molimo.
0: Molimo. Ya.
1: Mas Tono, suwene inget iki. Jaman rumiyin, nggih jaman rumiyin menika nggih eyang kakungipun Pak Kamal.
0: Nggih, nggih.
1: Buyutipun penyanyipun Ibu Sri Herawati Irmawati. Nggih. Menika yen paring piwulang dhateng para putra wayah. Menika ora blak-blakan. Nganggo sanggit Molimo. Namung jaman semanten nyanipun para pamitri budaya, para pinisepuh, para leluhur kita rumiyin. Menawa jamanipun tasih jaman global. Globalipun ngaten, ora ana tatanan sing mirunggan. Dadi ora kaya ngono piwulang suci sak mangke saya mangke medal ulang-ulang kang luhur rumiyin kan tasih kirang lan dereng wonten saipun kantun papan-papanipun pramila wontening tiang sepuh rikala semanten dawuh dateng para putra-putranipun langkung-langkung dateng para putra-putra ingkang kinasih tegesi jaman dekmen kan wong nun saya martabati kan isih ngisor banget Mas tuladanipun le nyingkirono tembung Molimo. Nyingkirono tembung Molimo. Wong tuwa nek ben yen mejang ya tenan. Sila tumpang linggih widik ora saiki ukur simpuk. Sila tumpang ni linggih widik mangku wesiaji amaos wedo palupi kuwi jaman biyen. Nah, rikala semanten nyanggit ing rep karo menapa? Pekawis ing reh Molimo. Molimanipun nyanipun para pametri manut ingkang badhe kula aturaken Molimo ingkang kula aturaken menika awon. Awon.
0: Awon. Babakan-babakan ingkang awon menika njero.
1: Babakan-babakan ingkang menapa nggih? Ingkang nyenggol dhateng kapribaden. Tur kuwi yen ditutuk-tutukake.
0: Nggih.
1: Mangke pun badhe mbebayani dhateng penyanipun para kaneman.
0: Mbebayani dhumateng kaneman generasi.
1: Pramila nuwun sewu, niki nyempal sak wetawis.
0: Ha nggih.
1: Nyempal sak wetawis matono. Kados rikala semanten Trah Mentarum. Mentaram.
0: Nggih.
1: Sutawijaya.
0: Danang Sutawijaya.
1: Danang Sutawijaya menika kalian pakipun.
0: Nggih. Adi Wijaya.
1: Nggih. Darane Adi Wijaya.
0: Nggih, nggih.
1: Dipun sembuh. Wah, ing bakal kan piyambak pun sampun wonten yoninipun.
0: Oh.
1: Sampun bakal dadi ratu tanah Jawa.
0: Heeh.
1: Sapi turutipun.
0: Heeh.
1: Pramila anggenipun gegulang penyanyipun sami kali mawon. Kados wulangipun ingkang sami luhur rumayin. Nah, sak menika kula cekake mawon dhateng penyanyipun para pamentri. Gelaripun mau lima kuwi apa to? Ngaten. Madat. Madun.
0: Hmm.
1: Minum. Main. Maling. Menika penyanyipun para pamentri budaya. Nggih, kula sampun menangi. Nuwun sewu kula mboten matur ngaten mboten ngecap nggih.
0: Nggih.
1: Mboten sembrono anggen kula matur.
0: Nggih.
1: Madat.
0: Madat. Nah, menika menapa
1: tegese? Dipun wastani madat menika ngaten, Mas. Zaman rumiyin menika yen saiki ngono udut janipun menika.
0: Oh.
1: Udut.
0: Udut.
1: Udut ning nganggo pipa. Pipane meh kaya suling nika.
0: Oh.
1: Ing naminipun bedutan.
0: Bedutan.
1: Nggih, bedutan. Mesti kon menyang rumane bedutan. Bedutan menika menika ngaten kaya suling.
0: Nggih.
1: Menapa pucukipun menika wonten kaya oncoe ngaten menika ning lincip nek kangge menapa ngempakaken candu.
0: Oh.
1: Dados menika wonten cupunipun alit ngaten.
0: Nggih.
1: Saisi candu.
0: Mm.
1: Waton menika dipun empak utawi dipun serot ngaten menika dipun rek rumiyin.
0: Nggih.
1: Nggih, rekipun yo ben rek jres.
0: Oh, nggih,
1: rek mboten ngatur sak mangke, rek gas mboten. Ngaten disum-sumet menika lajeng kemebul. Kumpul dipun serorot. Mesthi unine mak jedhut ngaten.
0: Oh, ngaten wonten wengelipun.
1: Wah, menika

0: Iku ingkang ngrasaken mulo kula ngeri rumiyin mam niku.
1: Nggih nggih.
0: Taun 1977. Wah menika nyeret.
1: Oh.
0: Garwanipun kalih.
1: Lah nggih.
0: Nggih. Rikala semanten Bu Sepuh menika nuwun sewu meteki nginggil terus Bu Enem mijeti ngandhap. Kula lan putranipun menika kudu kelenengan kalian panggah menika kalian dik panggah menika. Kalian Mbak Rum bendingi gambir sawit. Nah menika dados menyanipun para pamtri budaya mligi dateng Kaneman nuwun sewu sampun dipun lajengaken nggih menika waler saking para leluhur rikala semanten sampun ngantos dipun tindakaken ing babakan madat. Awon Mas Tono.
1: Nggih. Madat menika menapa ingkang winastan ugi nyeret utawi nyandu ngaten
0: nggih. Nggih, nyeret.
1: Dados menika saged kecanduan ingkang mbebayani.
0: Menika mboten nek kecanduan rokok ngoten wis ora jek ana tenggange. Nggih. Nek kecanduan madat krasa aku ki nek ora madat awakku wis rasane kaya gembrambyang wis ora karu-karuan menika.
1: Menawi jaman rumiyin menika madat utawi nyeret utawi nyandu menawi jan sak menika mbok menawi narkoba menika. Sami-sami wonten zat adiksinipun ingkang wah damel mboten marasipun.
0: Tembunge saiki ora ngerti. Wah,
1: mbebayani. Sing
0: cetha marake goyang yang pikiran.
1: Wah, nggih. Nggih. Madat lajeng.
0: Lajeng nganggo kali madon. Nah. Madon ki nuwun sewu wis ora sah dadak maturke akeh kowe aku. Margung aku malah bar siaran malah dikirimi layang wong aku.
1: Nggih, madon.
0: Madan meniku madat madon nggih madon meniku tekesipun sing ngrusak pagerayu. Rusak pagerayu menika menapa? Paminipun kula menika sampun gadah bojo tur ya wis tentrem uripku ning pikir aku goyah.
1: Nggih.
0: Kepengin karo cah wedok liyane.
1: Wah.
0: Kepengin karo cah wedok liyane mau wis duwe bojo. Ora malah repot to.
1: Wah, njenjen.
0: Kuwi meh kaya madat, kaya kecanduan. Saya meneh wong sing ngoten sing wong lanang ngoten nika mesti wong lanang sing apa-apane kecukupan. Nah. Wonten riki nyanyipun para pamtrun ada berele-ele iki. Menungso urip menika gegebenganipun kathah sanget. Duwe rasa keduwung yen aku iki nganti ngrusak pagrayune wong liyane. Ngaten iki mawon.
1: Nggih, nggih.
0: Astana ora tak okeh-okeh kae. Nggih. Ning piyayu luhur nang kene malah bujur aku nyerangke wong wedok.
1: Minum.
0: Ah, minum. Lah menika, minum ya meh padha. Wong ku ya elek.
1: Nggih.
0: Dados nek minum kuwi ketara.
1: Nggih.
0: Wong kuwi wong lanang adakne, ora kepokorong lan tak elek-elekke iki ora. Wong lanang kuwi anggere kulino minum. Wi mesti yen ora minum agek nonton casing isik nonton casing nonton cayane wong kulino minum brandy minum alkohol sing marai mbebayani kuwi mesti cayane payus. Payus ki pucet-pucet kaya wong kerangan getih kae.
1: Payus mboten seger ngaten mboten
0: ya. Kuwi nek ora ngombe walah saya wis malah kaya wong mati urip.
1: Wah, sesuk.
0: Wong mati jek tumuk-tumuk.
1: Kalau mayat hidup ngono.
0: Kaya mayat hidup. Menika macam-macam minum menika nggih mboten sae.
1: Mboten sae menika. Jalaran
0: rugi. Lah saya malih. Menika wadinipun wong wis kulino minum.
1: Nggih.
0: Anggere ketelatan minum sing diuring-uring ora sapa-sapa malah bojone.
1: Waduh.
0: Mesti rusak. Wis to. Anggere wis ketangguhan minum menika bojo sing dienggo cak-cakan.
1: Nggih.
0: Angka sekawan ndungkapaken jam 09.00
1: nyanyi main.
0: Nggih. Iki yo ya aku main kuwi cetos main kuwi cetos elek.
1: Judi.
0: Ya.
1: Menyebabkan kemiskinan. Nah, kata Sumai Rama meninggal kok nggih.
0: Terus nyuwun sewu judi main aja nek iso rasa. Gunane apa to?
1: Wis tanpa guna.
0: Nggih, wong lanang dadak main barang yo najan tomno budaya. Ning aja ditindakke.
1: Jalanan budaya elek.
0: Nah, nggih budaya elek. Budaya kira mesti apik yo. Nah, ten. Terus menika main aja ditindakke marko ora urung kuwi ngisru laku. Janjane ku wis tuntas arep nyambut gawe kena perkara main dadi elek ribut karo bojone mesti. Maling lah saya melih menika dados leledeking jagat gelagelaing bumi yanipun para pamtri dadi satrone wong sak desa utawa wong sak negara. Ngaten kemawon Mas Tono
1: kawontenan iki. Matur nuwun sanget menika rawuhipun Kanjeng Haribu so Bapak Kamal lan Ibu menika sampun sami rawuh wonten ing studio tansah manggih Karaharyon Karaharjan Bagaswaras lan Yuswo Panjang saengga saged langgung dangu.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Pamirsa, kapireng laras tumus jroning manah ngaten nggih. Ingkang dipun sugataken dening para kadang karawitan studi WRRI Semarang kalawau. Bahwa sekarang Retno Asmoro ingkang dipun suwantenaken Ki Misman Maduwiyono katampen gending randu kentir minggah ladrang ayun-ayun laras pelok padat nenem. Pamirsa, nadyanto kesenian cokean menika mboten mawi instrumen utawi ricikan gamelan jangkep kados gamelan ageng namung kemawon yektosipun menika ngandung utawi ngandut raos ingkang mirunggan utawi spesifik ngaten ya menawi dipun bandingaken kalian kesenian-kesenian karawitan sanesipun. Nah pamirsa, kesenian Jawa cokean menika pancen boten populer sanget, boten kondang sanget menawi dipun bandingaken kalian campur sari lajeng karawitan jangkep congdut ngaten nggih. Kesenian ingkang dados favorit tumrapipun masyarakat Jawi ing era 1920 dumugi 1970 menika malah kepara wonten ing jaman sak menika mboten dipun kenal dening para muda, dening para kaneman, malah kepara menawi mireng nami cokean kemawon menika rinaos aeng utawi asing ngaten ye aneh. Namung kemawon tumrap penghayat utawi penggemar seni cokean menika saged dipun dadosaken hiburan utawi leliburing manah ingkang mirunggan lumantar gending-gending ingkang dipun aturaken dipun sugataken dening kru karawitanipun kalian sinden lan wiro swanten ingkang saged ndudut jiwa kula lan panjenengan. Pamirsa, dene gamelan utawi ricikan gamelan ingkang dipun ginakaken wonten ing kesenian cokean menika mboten kathah kados dene seni karawitan jangkep saengga niaganipun menika ugi mboten kathah kados karawitan jangkep. Cokean kalian karawitan miturut para nimpuna ing babagan karawitan menika dipun istilahaken nggih dipun ukaraken serupa tapi tak sama nggih. Cokean menika tentu benten kalian karawitan jangkep. Gamelan ingkang dipun ginakaken utawi ricikan ingkang dipun ginakaken langkung segedhik tinimbang karawitan. Gamelan ingkang dipun ginakaken ing cokean menika namung winates kendang ciblon lajeng selentem gong kemodong siter barung lan siter celempung ngaten nggih. Satosipun menika menawi wonten ingkang tinambahan kalian gender, gambang, rebab, lajeng suling menika sampun winastan karawitan gadon. Tados menika cacahipun ingkang maraga menika langkung kathah tinimbang cokean. Pamirsa, seni cokean wonten ing pundi papan sak menika sampun ketinggal mriyatosaken sanget kawontenanipun. Wonten ing telatah-telatah tinamtu malah sampun punah ngaten nggih. Pramila menika temtunipun para pengrawit nggih, para paraga ingkang nabuh gamelan nggih menika sami samapta kemawon menawi dipun timbali kapureh ngracik kesenian cokean utawi
nyugataken kesenian jogean. Nah, menika ingkang perlu dipun gatosaken temtunipun pihak-pihak ingkang berwenang, ngatenya ingkang kawogan nggadahi kewajiban nglestantunaken kesenian jogean menika. Mbok menawi samsaya sekedhipun paguyuban jogean, samsaya kasingkuring kesenian jogean menika ugi salah setunggalipun amargi kirang pamengkunipun nggih para-para ingkang kuwawi utawi nggadahi kegiatan, nggadahi power pamenipun kangge nanggap kesenian jogean, lajeng ngawontenaken lomba kesenian jogean, festival kesenian jogean lan sak piturutipun kanthi mengkaten menika jogean badhe kajagi kalestantunanipun. Nggih, pamirsa, tentunipun mboten walugi saking pamarintah lan masyarakat Bebrayan Agung saged kemawon ngleluri budaya jogean menika kanthi maneka cara. Menawi wonten ingkang kagungan kersa utawi kagungan damel duwe gawe ngaten menika nanggap kesenian jogean menika ugi mat sanget wonten ing raos. Dados menika enjeh upaminipun nanggap ringgit wacucal karawitan jangkep campur sari menika ugi saged kemawon lan sumangga kemawon jer menika ugi gayeng temtunipun ning pisan-pisan ngaten menika ugi ngatosaken para kadang-kadang paraga kesenian jogean menika dipun paringi kalodangan kangge nyugataan gendhi-gendhi jogean wonten ing pawiwahan-pawiwahan menapa kemawon. Inggih pamirsa, para kadang karawitan riris Rara Sirama saking Surakarta ingkang kapanikan dening Bapak Wagija badhe ngaturaken jineman uler kambang miwah gatik glinding kalajengaken ladrang Sri Karongron Laras Lindru Patet Songo. Sumangga.

0: Nuwun, Kang.
1: Sapa ya?
0: Kula.
1: Lho, ati kemanaan iki?
0: Nggih.
1: Riki.
0: Nggih, nuwun, Kang.
1: Wah. Lho, iki malah karo Angger Suto Wijaya barang.
0: Injih.
1: Riki, lenggar iki, Kang.
0: Injih.
1: Wah.
0: In sewu.
1: Monggo, monggo. Lagi, tuh selamat tahun ini.
2: Pengestune kakang kero-kero kan?
1: Anggih, syukur-syukur nek ngoten. Wah, Angger Suto Wijaya orang gih, sami wilujeng kan nih.
2: Pengestuni pun wajuru mertani gih sami wilujeng. Kosok wangsulipun penjenengan kados pundi wo.
1: Gih, untuk pemujine Angger Suto Wijaya mawon.
2: Inggih.
1: Anggih ngeten iki kanane wajuru.
2: Inggih.
1: Eh, ora di. Janjani mawon adi pemanahan mrene iki nak ana rembug. Terus rembug nopo?
2: Niku ngoten, Kang. Mila kula kalih kan putra danang kudu pankroyo-royo sowan kakang. Jane nggih mengajeng nyuwun rempak. Kalih anu mestine nggih kalih nyuwun iku pratikel.
1: Anggih kaya adate to niku.
2: Lah nggih.
1: Dur jenenge niku terus wonten perkara napa to, Di?
2: Mestine ndika rak nggih teksih moto, Kang. Nek jeneng Sultan riyen ate ngendika.
1: Nggih, kula tesih eling niku.
2: Lah. Nek kula saged numpes penangsang ajeng diparingi alas mentah.
1: Nggih.
2: Lah bareng pun lakon nyatane tekan spriki dereng diparingke.
1: Lah bumi padi. Bumi padi napa nggih? Mumpun sida diparingke adi penjawi napa?
2: Sampun wo. Malah sampun sawetawis dangu tesipun.
1: Lah kok alas mentau dereng sida diparingke niku jalarani mono pon kudi.
2: Aniku kan, nek kulo ngrasake perkara niku ati dadi mangkel kan. Pripun to? Ngendikane jeneng sultan niku ning didhawuhi sabar mawon. Dhawuhe supaya ngenteni titi wancine.
1: Wah, nang perkara lemah niku temene dadi perkara sepele.
2: Nah, nggih.
1: Adate, niki nggih mung adate lho, nggih. Adate wong janji niku rak nek tesih butuh. Amangka nek pun butuhe pun kecukupan terus dipikir tenan, wong niku terus getun kali janjine dhewe. Anu, Di. Perkara lemah niku. Nek kurang bejane bisa nyangkut kelungguhan napa? Bisa ngembet keluhuran.
2: Nggih, nggih.
1: Lan nggih. Nggih minggahe niku nggih saged dados perkawis negari lho niku. Dados nek dugi spriki dereng diparingke niku nggih nggih pun trep niku.
2: Niku sing janji niku jeneng sultan lho, Kang.
1: Ane perkara goro niku ra napa nyulayani rembug barang niku. Perkarane wong urip di tenah niku
2: lajeng kersanipun wajuru mertani menika lajeng kados pundi
1: rampun takon kula nggih
2: lho
1: sakniki ngeten kersane Angger Suto Wijaya kalih adi pemanahan niku pripun tegese adi pemanahan kalih Angger Suto Wijaya niku tesih butuh napa mboten kalih alas mentau niku nah niki atine dhewe niku ditakoni. Aku ki janjane isih buta apa ora?
2: Lah nek kula kalih putrane niku pun mboten buta, nak mboten perlu kula kedungsangan mriki to, Kang. Nek ngendika niku dos pundi?
1: Nggih. Pun niku tenan apa?
2: Lah nggih, tenan, Kang.
1: Pun nek niku tenan sakniki awake dhewe ditakoni malih. Aku ki wani tanggung jawab apa ora karo temindakku?
2: Lah nggih wani to, wo. Tiang awak pun piyambak menikur dawah leres to sipun.
1: Pun niku angger wani tenan. Adi pemanahan nggih. Mboten wedi.
2: Langsung diwedani napa, Kang?
1: Bagus. Pun bagus ngoten.
2: Dites Budi.
1: Wani niku abot lho.
2: Abot inggih kedah dipun temah wo.
1: Mila wani niku abot. Jalaran lambarane wani niku mboten mung kendel mawon. Nggih, lah kecoba kendel ugi kedah ngangge pikiran lho niku.
2: Inggih.
1: Terus nggih. Wani ngiwake rasa pengeroso. Mongko wong urip niku adate angel ajeng ninggal rasa. Ora napa kaya ngoten niku mboten abot.
2: Wujur mertani pancen leres. Nanging menawi mekaten menika ingkang kedah tinemah. Kenging menapa mboten wani wa.
1: Dados, pun. Pun dados. Di gen sampean nggolo Angger Sutawijaya dados.
2: Dados. Dados pripun to, Kak?
1: Lho. Pepuntoning Rembak penggayo niku sejatine nggih ming wonten riku niku.
2: Riku tes pundi?
1: Lho, wani napa wedi? Lho nek wani, penggayo niku klakon, ning nek wedi pun genah mboten ajeng kasempatan.
2: Nggih, nggih.
1: Monggo putra ndika danang wani.
2: Nggih, pun. Sakniki kersane Kang Juru Mertani terus pipun.
1: Manut kukume,
2: nggih. Nggih.
1: Alas mentauk niku pun dados tarpek sampean. Awit cetha. Jeng Sultan Hadiwijaya ngendika. Nek adi pemanahan kelakon bisa numpes penangsang.
2: Nggih.
1: Bumi mentauk ajeng diparingke. Nggih. Monggo sakniki pun kelakon. Nggih ta?
2: Nggih, nggih.
1: Mula nek iku kula.
2: Terus ndi?
1: Dibabat mun sakniki alas mentauk. Dibabat.
2: Mangkaten mangke dadi tukang njeng sultan.
1: Lho, lho.
2: Katerus loyo. Mangko danang niki dipundhut putra njeng sultan. Lah, napa nggih njur kula lan danang kok suloyo kalih kanjeng sultan
1: niki? Wis sik to niki janjane iki dawani napa mboten?
2: Lho.
1: Lho nek pancen dawani perkara niku mboten sah dipikir. Mila kula ora pun crios to. Pani niku abot.
2: Leres wo. Terus ngendikanipun wa juru mertani. Kedah ngaten wo.
1: Lah nggih to. Lah inggih. Ah terus ajeng napa malih nek mboten ngoten. Perkara njing terus di paringke niku rak perkara liya. Pun di sakniki pun niku mung kudu dibabat alas mentauk niku.
2: Oh nggih. Pun. Kula nggih ampun mantep, Kang. Ning nggih ngoten, Kang.
1: Pripun?
2: Supaya ati kula niku luwih mantep.
1: Nggih.
2: Rasane Kang Putra Danang nggih lajeng mboten gureh. Kang Juru Mertani nggih kula suwun kersa njenengan.
1: Ani kula kempun genah to. Mosok kula tega sampean lanang gerdang.
2: Nggih.
1: Nggih. Pun, nggih dinga. Ampun kedangon. Sakniki becike terus budal.
2: Nggih, pun.
1: Kawi nggih,
2: Kang. Kula dherek.
1: Monggo, monggo kula dherek.
2: Nggih.
1: Monggo.
2: Monggo.

0: aja.
1: Wah, kesel tenan iki.
0: Bali ora kepiye munggah gunung senajan kok ora dhuwur ning iki kok glob. Watune
1: jare dijak medhayoh mlawek dhe mengeng yoba iki terus nek ana suguhan barang rekoso ta wedi iki.
0: Ah ya longko nek awake dhewe kuwi sowan kok nyuk disuguh. Kulino kaya ngene iki wis kaya ngene.
1: Lah senak-enak ning kutho tak tekan kene barang yo ngopo to?
0: Aku kowe urung genah, engko nek sentuk lemah kowe tekan mesti.
1: Ya, itu lemah terus nggo gawe ngubur kowe apa?
0: Lho, ora. Lah wong aku dhewe kuwi ngerti, ngono. Biyen kae lemah ning ora mung sak tenggok, rumang sampun sak tenggok nyuk aku.
1: Biyen sing ngendi to kuwi?
0: Sak sigar semangka kuwi wis ngerti apa? Sak sigar semangka kuwi.
1: Nek sigaran semangka ana nek lemah kok sak sigar semangka.
0: Wong kuwi ya urung ngerti.
1: Lah iya piye?
0: Aku dhewe kuwi urung cetha.
1: Wale ku ngenteni. Urung ngake omonganmu ki tarparbel ya urung cetha mengko ndhar pra cetha mbok mau-mau.
0: Ayo mengko tunggu dawuhe. Anu ki penanan karo ayu kang Danang Sutawidaya ngono. Ayo.
1: Tunggu.
0: Lah iya.
1: Lah iya ya tunggu tunggu. Mangsamu. Lah wis. Serawuh.
2: Kanca-kanca sampun.
1: Nggih. Ngantos cengklungen anggen kula ngentosi wonten mriki.
2: Kaya ngenteni apa.
3: Oh nggih, rembakan ora nggih, petang wedal.
1: Gauger klebet niku mak kluthik ngoten kaget e kula. Kaya arep melu nyekel ngoten ora ana sing dicekel.
2: Iki ngono.
1: Piye
2: kersane Kang Juru? Iki malah wis kudu diwiwiti dibabat.
1: Wah.
2: Nah, urung ya mesti kabeh kanca iki do
1: remandang nggih. Bapak menapa to ya?
3: Itu alasane niku pripun?
1: Oh nggih, nggih.
3: Alasane niku ra kudu dibabat.
1: Oh nggih. Oh
3: niki wae pun di Rembak kali adi pemanahan. Iki sedaya kanca-kanca nggih kedah tumut niki.
1: Ha iya sauger wonten petekipun men kula niku temandang purun mawon.
0: Iku diwarasi.
1: Mesti gak sebul.
3: Nggih. Iki mesti ngendikake dening wong juru merpati.
0: Iki
3: sopo dene Rama Pemana?
0: Iki lajeng pun.
1: Saiki kanca-kanca ditumbas.
0: Iki lho iki.
1: Sampun dos pundi menika lajeng
2: Bendara Sutawijaya?
1: Iki kados pundi?
2: Niku kanca-kanca sing anu gawane Cakra di kabeh dijak. Sampun iki mangke maji ya.
1: Kula bagian sisih pundi nganten? Wetan apa sisih kulon?
2: Lah saiki kowe sisih wetan.
1: Oh nggih.
2: Sampun saka sisih kidul
1: aku kok. Kanca-kanca budal sakniki
0: nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.

0: Kanjeng Ratu. Oh, Kanjeng Ratu. Munse papun tendalem. Emut. Emut, Kanjeng Ratu. Ingsun diatur emut. Ingsun iki kok anggap ora emut ngono mbok Roro Kidul. Ingsun iki sih emut jare. Punten dalem sewu. Kenging menopo Kanjeng Ratu keparmidung. Mongko kidung meniko. Kidung ingkang nilaaken gantrunging penggalih. Menawi sampean dalem kados mekaten badhe sudo kawibawan dalem badhe surem kuncaraning asmo dalem Kanjeng Ratu. Oh, apa ya ngono Mbok Roro Kidul?
1: Inji Kanjeng Ratu.
0: Ah. Nedo nrimo banget. Nedo nrimo sira caos peling ingsun Mbok Roro Kidul.
1: Inji Kanjeng Ratu. Ngaturaken bekti mugi kunjuk Kanjeng Ratu.
0: Iya Mbok Roro Kidul. Ingsun tampa pangabektiniro.
2: Semanten ugi abdi dalem kula Kanjeng Ratu. Mugi kunjuk astuti kula ngarsa dalem.
0: Iya. Ingsun trimo unjuk astutiniro, Jim.
1: Wonten kepareng dalem kula munjuk Kanjeng Ratu.
0: Arep munjuk apa Mbok Roro Kidul?
1: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Menapa iki leres menawi sampean dalem ing semu saginubeling raos asmoro Kanjeng Ratu?
0: Mbok Roro Kidul. Upama ingsun ora bloko sira ya wis ngerti. Ulo bener. Bener aturira. Pancen abot Mbok Roro Kidul.
1: Injil.
0: Abot rasane ati sing lagi ginubet ing wuyung.
1: Menapa mekaten menika boten badhe nyuda kawibawan dalem Kanjeng Ratu.
0: Pancen bisa tinampa aturira iku Mbok Roro.
1: Inci.
0: Nanging sekabeng titah kui pancen kadunungan rasa asmara. Apa kasunyatan iki ingsun singkiri? Yen ingsun nyingkiri kasunyatan sing kineker ana sajroning ati ingsun. Ateges ingsun nyingkiri pepesten Mbok Roro Kidul.
1: Punten dalem sewu. Menawi sampean dalem namung kenyut saha kinungkung sak lebeting wuyung kinurung sak lebeting asmoro menapa wonten salah satunggaling priya ingkang dados lisanipun Kanjeng Ratu?
0: Durung ana nanging lairing asmoro kuwi sak yekti ora mung mergo kono sak weneng priya Mbok Roro Kidul.
1: Lajeng
0: jalaran lairing asmara iku kala mangsa bareng karo titi wancining yuswa.
1: Oh, mekaten Kanjeng Ratu.
0: Sira ngerti Mbok Roro.
1: Iki
0: ingsun iki wanita sing wis yuswa. Wis wancine winengku priya. Nanging tekan sak mengko durung ana titah priya kang mengko ingsun.
1: Kersa dalem kados pundi Kanjeng Ratu?
0: Pancen Mbok Roro. Menawa ora dipikir dawa, titah kang ketaman asmara iku sudo ajining dirine. Kaya-kaya uripe dikuasani dening asmara. Nanging sejatine asmara iku lumrah sebab wis dadi pepesthening urip.
1: Menapa titenjanmu ugi mekaten Kanjeng Ratu?
0: Oh, apa meneh titenjanmu Mbok Roro Kidul?
1: Inggih.
0: Titah sing wujud kewan wae yo ngalami. Mestine sira sumurup. Iwak-iwak sing ana ing samudra. Wiwit ingsun jumeneng ana ing samudra kidul tekan sak mengko ra ana enteke. Awit iwak-iwak kang monco warna jinise iku padha mati lan lair. Laire titah anyariku kudu disaranani bebojoan. Mongko sadurunge bebojoan, titah iku kudu ngalami usi ing rasa asmara Mbok Roro Kidul.
1: Oh, inggih.
2: Kanjeng Ratu, nyuwun sih pangapunten dalem. Keparmu kula badhe munjuk Kanjeng Ratu.
0: Iya, iya. Heeh, coba munjuk kowe.
2: Menopo menawi mekaten titah jaler rugi badi ngalami ketaman asmoro Kanjeng Ratu.
0: Ingsun wis ngendiko. Menawa kaya mengkono iku dialami dening setengah titah, Jim.
2: Nanging kenging menopo kulo dereng ketaman Kanjeng Ratu. Wah, saupami kulo nglampai saibo badi repeting manah kulo Kanjeng Ratu.
0: Ora wurung mesti bakal nglakoni kowe, Jim. Mbok Roro Kidul,
1: kula Kanjeng Ratu.
0: Rembuk liya kang arep ingsun pundhutake priksa.
1: Inggih.
0: Priye anggonira ngemban jejiban ngembat praja Samudra Kidul, Mbok Roro?
1: Kanjeng Ratu pepundhen kula. Miturut pelapuraning abdi dalem ingkang pinici jagi kraton kidul mboten badhe wonten bebaya ingkang saged mlebet Kanjeng Ratu.

0: Sopo kae?
1: Lepas nyuwun sih pangapunten dalem Kanjeng Ratu.
0: Iya, iya. Nanging ana wigati apa sira Jemtrabela?
1: Caos pelaburan menawi toyaning samudra kidul kraos benter. Malah ing sisih pojok ler wetan ketingal wonten cahya manter. Sumangga Kanjeng Ratu.
0: Ana cahya manter.
1: Iya,
0: iya. Tak tampa atur pelaburanira. Mbok Roro. Miturut pelaburane Jemtrabela iki ana cahya manter. Iki mesti ana apa-apa. Mula aku mundut. Toto. Samekta no para prajurit. Dawuh no nderek tindak ingsun, Mbok Roro.
2: Sumriko, Kanjeng.

0: Kanca-kanca padha ditata.
1: Lha niki sampun sampun
0: babat alas kuwi ngati-ati mbok menawa mrangguli papan kang werit.
1: Oh iya.
0: Iki bapa pemanahan karo Siwa Juru Mertani wis paring dawuh marang aku. Alas mentau iku ora ora kena digawe gampang jari.
2: Ngingit-ngingit angker.
0: Mulane kuwi kanthi ati kang suci. Aja duweni karep kang werna-werna, ayo padha tumandang gawe.
1: Oh iya.
2: Suwiji.
1: Wit gedhe-gedhe.
2: Rungkut-rungkut.
0: Nanging gegamanmu ki digawa ora ning kok diselehke. Wah, iki kepiye
2: to? Mangke menawi sampun kaginakaken mesti kula cepeng dereng sak nampi dawuh.
0: Cakra iki saka wetan kae. Kasing wit gedhe-gedhe kae didhisikke ora ming kaya ngono kuwi.
2: Wadung kalian tampar sampun kula.
1: Kok tampar karo nggo ngolo apa to, Ti?
2: Singgung ngebrokake omah ngono lho.
1: Mboyo aja tampar ngono. Rada gedhe ngono kuat ngono lho.
2: Oh, iya iya.
0: Kae kanca-kanca iki aja do sembrono ning kono kuwi to, eh.
2: Iya iya.
1: Dikandani ya nang ngerti-ngerti mung ngethok kayu kok.
0: Lah kowe iki ya ngandani ora teman. Dang kowe iki kepiye to, Ki? Piye? Ayo dikandani meneh kae aja do sembrono kae.
1: Ayo to dikethok ngono lho, bedawan kowe kok nyonget banget.
2: Lah bentar. Wetan iki kirani nggih. Ah, iki kok.
1: Godhonge iki dilumpukke engko dindunung karene kuwi.
2: Nggih, nggih monggo.
0: Ya. Kulon karo wetan temandang kabeh.
1: Sampun.
0: Iki aja nggubuk kabeh dhewe-dhewe. Ya iki papan kang mrene.

0: No.
1: Aduh. Waduh.
2: Wah, iki piye iki?
1: Wonten pepalang ageng, Pak. Wis.
2: Pepalang apa, Nek?
1: Pepalang apa, Dul?
2: Para prajurit lan sanak dusun ingkang sami wiyantu babat uno kata ingkang lajeng sami mboten nemut. Wis.
1: Sepi. Mboten nemut piye?
2: Kula aturi mirengaken saking ketepian. Tak kepiring swanten kegiri situ.
1: Kang Juru.
3: Pripun?
1: Pripun iki?
3: Oh.
1: Nggih. Endi Kang Juru?
3: Pun ta? Sadake para lelembat niku melu mboten trima. Nggih. Pun. Pun Ger, mboten perlu semelang. Awong duwe penggayuh niku pancen kudu wani ngadepi alangan lan beboyok lho rakpun omong. Pun.
2: Menawi mekaten leres wecaning para pinuncul wo. Penggayuh lan panjong kemeniku ugi mesti mawa biyo ingkang ageng rak ngaten to wo. Dungono to do.
3: Pun.
2: Iya.
3: Mboten sak niki.
2: Inggih sundi Kangjur.
3: Angger Sutawijaya ketah wani mesu sarira.
2: Inggih wo.
3: Tetegi nekes kersaning Kang Maha Wicaksana. Nggih. Nyuwun sih parimirmane lan lubereng pangaksamane.
2: Menawi kedah mekaten lampahipun, amri mboten kedangun, kula nyuwun pamit.
3: Nggih.
2: Ya, ya, ya.
3: Sampun, Ibu. Kula sungah kemawon saking tebian.

0: Ratu.
1: Kowe prajurit.
0: Nalingi.
1: Arep muncul atur apa?
0: Kanjeng Ratu. Kulo kadawan nglacak cahya sumunar lan tiyang ingkang damel mantering toyo. Samudra.
1: Iya.
0: Jebul pinanggih para jalmo sami babat ngono sak sekecanipun piyambak Kanjeng Ratu.
1: Apa ngono prajurit?
0: Nalingi.
1: Coba saiki semingkiro.

0: Kang Juru.
1: Pripun?
0: Nika pripun to Sutawi Jaya niki?
1: Anggen, anika kena. Majeng mriki ngoten kok.
0: Sugih kersake Mas Anek le majeng mriki kula pun ngertos.
1: Nggih, pun dadal piye. Enggak, dibarani mon.

0: Angger Sutawijaya.
1: Oh, wah juru mertani nimbali kula.
0: Lawang kula semerep angger pepanggihan kalih Ratu Kidul, nggih ta?
1: Wah juru priksa. Iki.
0: Lah semerep mawon kok. Ratu Kidul kedanan angger. Nggih ta?
1: Iki.
0: Iki. Pun niki lelakon sing apik banget jenenge. Iku kula ditampi mawon. Nggih, katresnane Kanjeng Ratu Kidul niku. Ning niku waton gelem biantu oleh awake dhewe gawe negara niki, nggih.
1: Waton kersanipun wujur mertani,
0: nggih. Pun ampun kesuwen, nggih. Pun ampun.

0: Ratu, menika wau tiang sepuh lan guru kulo Kanjeng Ratu.
1: Oh, tiang kalih menika ingkang setunggal tiang sepuh penjenengan, ingkang setunggal guru penjenengan.
0: Dari.
1: Ya, inci sak menika kulo mangertos. Nanging, lajeng menapa ingkang dipun ngendikaaken kala wau menika?
0: Anu, Kanjeng Ratu, ngimutaken kulo.
1: Ngimutaken?
0: Beringgi. Menawi putra pajang ingkang dipun pacangaken kalian widodari wau, sareng menggalih sak yektos yen palakrama menika ugi wigati. Wusananipun inggih lajeng kersa minangkani dawuhipun ing Bapak Kanjeng Ratu.
1: Langgati katresnanipun widodari ingkang dados ratuning lelembat menika inggih Raden.
0: Inggih. Nanging putra pajang wau kagungan punagi Kanjeng Ratu.
1: Kagungan punagi?
0: Tinggi.
1: Lajeng punaginipun menapa menika Raden Sutawijaya?
0: Rening putra pajang wau wonten salebeting prihatin.
1: Oh, inggih.
0: Mila nyuwun bebantunipun Kanjeng Ratu amrih rancak saha tumuli kasembadan kegayuhanipun.
1: Nyuwun bebantu.
0: Dari.
1: Ah, sajakipun kok pencangkanipun saestu menika Raden.
0: Pancen.
1: Oh, inggih. Ngaten. Kula inggih mboten badhe kawratan. Saestu. Panjenengan mboten perlu kagungan penggalih wasumelang. Ratuning lelembat sagah minangkani. Malah kesaganipun pambiyantunipun ngantos dumugi putra wayahipun.
0: Menika saged dipun pitados saestu Kanjeng Ratu.
1: Dos pundi to? Panjenengan mboten perlu kagungan rasang gurunggi dateng Ratu Kidul Raden Sutawijaya.
0: Nanging
1: Mataram badhe tetep kencar-kencar sunaring wibawanipun ngantos dumugi puputing jaman.

kaya wong nyangga bumi. Tresna kuwi wuta. Tresna kuwi uripen jiwa kang suci. Tresna kuwi ora kena disuwun. Tresna kuwi ora kena dijaluk.